walo yen kerasa yang guru mirip ide wuknu nu samari kalaning ngidepan.

0: dan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal we mai mai mai mai
0: ya sajo
2: salam nyamodogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: anak itu.
1: Ku api cutetnya ni pesan tu. Okan aja anak ibu koi dewa.
0: Ratuan no agarakang kuih kita.
1: Ini ke Prabon mula lakar sik idewo ni kelakar suk serahang aja.

0: Lehen.
1: Rika ledrika ranta si dewa patut. Nelak tekang cien ade. Kanokane. Dane bajang-bajang. Dane jegek-jegek. Cek pilih subuh.

wenden mangkin sangsane tenanin ngijenin punio dano malih.

0: se ake wanten nenten ide ujuk-ujuk ngerauhin lingih ide sang durio dana.
1: Siran tekang ke
0: rikanya kan ide rauh kan.

0: Digeles rares ide ngaturan punika pasuguh marupa punika rayunan.
1: Ngarario
0: ring ide sang Prabu Karesna mah. Mino kadi rayunan sane becek-becek pun ku enten malih snack punika sekadi mangken wah jauh ajek punika klak-klak pikang sami sampun katur kayak gitu.

0: Nggih, separi dab-dabe pacang mewali mantuk sampun raris rawuh punika ring purian sane mangkin.
1: Saha wiro raksasa bala.
0: Kairing antuk banyak-banyak raksasa-raksasane mage sami nggih.

0: Oui, homme, ça c'était ça.
1: Homme, ça c'était ça.
0: Ah oui, lui, ah oui. Eh, ilang.
1: Beres, ngeranjing, malih.
0: Ulangi, kak Awi. Iya, ulangi.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Ini gangguan lagi.
1: Wawanin, malih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Kenta.
1: Eh?
2: Aduh, mencet-mencet GP, kita yang mencet-mencet ring.

Mungkin tempuh raris antuk angine punike sane nempuh muanipun.

Ian sampun sidang anuten napi je pikayunan, napi je jagi kayunin, jag je sampun perside pacang poleh.